Това е Радио Зетра.

0: Всяка сутрин в 7. Най-важното от новините.
1: До края на туристическия сезон ще бъде подписан договор и ще бъде намерено решение за изграждане на нов гранично-пропускателен пункт Калотина градина 2 между България и Сърбия, каза сръбският министър-председател Джуро Мацут. Правителството вече одобри междуправителствен меморандум с Република Сърбия за определяне на условията за откриване на съвместен контролно-пропускателен пункт Калотина градина 2. Новият граничен пункт ще бъде в близост до сегашния и ще бъде за хора и леки автомобили с сезонна ангажираност и определено работно време. Всяка от договарящите страни ще изгради на своя територия необходимата инфраструктура. Народното събрание забрани икономически необоснованото увеличение на потребителските цени и задължи търговците всеки ден да публикуват продажните цени в интернет. Това стана с приетия на второ четене законопроект за допълнение на закона за защита на потребителите. Депутатите записаха, че се забранява увеличаването на цените на стоки и услуги, предлагани на потребители, когато то не е икономически обосновано. При констатирано увеличение контролните органи установяват размера, периода и обстоятелствата и определят срок, в който търговецът е длъжен да докаже неговата икономическа обоснованост. Ако не го направи, се счита, че необосновано е вдигнал цената. Преценката за икономическата обоснованост се извършва от контролния орган чрез съпоставка между увеличението на цената и въздействието на факторите върху разходите или икономическата дейност на търговеца е записано в приетата разпоредба. Търговците на дребно на хранителни стоки, алкохолни и безалкохолни напитки, тютюневи изделия, нехранителни стоки и лекарствени продукти с оборот за предходната финансова година над 25 милиона евро са длъжни да публикуват ежедневно до 7 часа в машинно четим формат на интернет страниците си информация за деня за индивидуалните продажни цени на предлаганите стоки от голямата потребителска кошница, определени от Комисията за защита на потребителите. Освен това, всеки търговец всеки ден до 8 часа трябва да предостави същата информация и на Комисията за защита на потребителите. От 12 август в заведенията за хранене в целия Европейски съюз вече няма да се разрешават еднократни пакетчета с подправки като кетчуп, майонеза, соев сос, захар и сол. Мярката е част от основните правила за отпадъците от опаковки, насочени към ограничаване на пластмасовото замърсяване. Тази промяна е включена в регламента на Европейския съюз за опаковките и отпадъците от опаковки, който влезе в сила през февруари 2025 година и започва поетапно при във всички държави членки през лятото. Според регламента, ресторантите, които обслужват клиенти на място, трябва да заменят еднократните пакетчета с алтернативи като дозатори за многократна употреба, съдове за многократна употреба и бутилки, използвани на масата. Европейската комисия посочва, че целта на правилата е да се намалят отпадъците от опаковки и да се насърчи преход към по-кръгова икономика. Сигнал за гонки по булевард България в Ловеч е получил областният управител Пламен Христов. Сигналът е от граждане, които посочили, че през нощта по централния булевард преминават автомобили с висока скорост. Христов е поел ангажимент да предаде сигнала до полицията и да проследи последващите действия. Сигналът идва ден след заседание на областната комисия по безопасност на движението по пътищата, на което е обсъдена цялостната обстановка и проблемите по пътищата в региона. Областният управител ще изпрати писмо до Агенция Пътна инфраструктура с предложение за разширяване на пътя Плевен-Ловеч на територията на двете области, става още ясно от информацията. Пътят трябва да бъде четирилентов, защото след завършване на участъка от автомагистрала Хемус, той ще е натоварен от движението на тежкотоварни автомобили в посока Ловеч, Троян, Велико Търново и Русе, обясни Христов. Предстои проектиране за поставяне на ограничителни колчета по пътя Плевен-Ловеч-Троян, защото там също стават много катастрофи при неправилно изпреварване в забранени участъци, добавя областният управител. Ще бъде извършена проверка след сигнали за движение управление на тежкотоварни камиони с висока скорост, както и шофиране на неправоспособни водачи на територията на село Баховица, посочва още Христов. Областният управител е поставил пред компетентните институции въпроса за изграждане на кръгово кръстовище на пътя Ловеч-Казачево-Стефаново на кръстовището с хижа Дъбрава, тъй като това е участък с чести пътни инциденти от неспазване на знаците за предимство.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата на валежите ще са значителни. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса. Температурата в София ще бъде около 19 градуса, в Ловеч 22, по Черноморието 25 градуса.
0: Радио Зетра. След 7 култура и образование и любими хитове.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Музикален контрол по Радио Зетра. Очакваме вашите музикални желания и поздрави всеки ден след 10 часа. Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра.

0: Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сейко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Компас за култура и образование.
1: Богат на събития ще е месец юни в Ловчанско читалище „Наука“. С предстоящото ще ни запознае секретарят на културната институция Пенка Стаменова.
2: 16 юни, 17.30 часа. Концерт на класа по народно пеене на Пенка Славева. 18 юни, 17.30 часа. Музикалният театър ще представи „Златка, златното момиче“. На 25 юни, 17.30 часа, Кукленият театър ще представи „Принцесата и свинаря“. На 30 юни от 18 часа ще се случи концерта на Разградската филхармония професор Димитър Ненов и Теодоси Спасов. Този концерт ще има авторски изпълнения на Теодоси Спасов, а също и класически пиеси на Брамс, Дворжак, Шостакович, Петко Стайнов.
1: Над 400 участници се очаква да се включат в Балкански събор на българската песен в априлци, съобщи Веляна Ангелова, организатор на събитието и секретар на Народно читалище „Бъдеще“ 1894 година в квартал Острец. Настоящото 24-то издание на форума ще се състои на 20 юни и традиционно се организира около Еньов ден. По думите на Ангелова, това символично поставя начало и на летния туристически сезон в община Априлци, която е популярна планинска дестинация. Събитието е с конкурсен характер и ще събере самодейни певчески и танцови състави от цялата страна. Участниците ще се състезават в 5 категории – фолклор, популярна българска музика, танци, обичаи и инструментални изпълнения. Последните две категории са включени в програмата за първи път. Очакват се участници от всички краища на България – Кържали, Черноморския и Дунавския регион, Южна България, Родопите и други.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата на валежите ще са значителни. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса. Температурата в София ще бъде около 19 градуса, в Ловеч 22, по Черноморието 25 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Добро утро в 8:30, вие сте с Радио Зетра, аз съм Валю Красимиров. Екипът в Министерството на образованието и науката е предложил на Министерството на финансите при изготвянето на бюджета да не се намаляват разходите за издръжка на институциите в образователната система. Ще бъде направено всичко възможно да се продължат и надградят политиките за доходите на учителите. Това каза министърът на образованието и науката професор Георги Вълчев по време на заседание на отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на предучилищното и училищното образование. В него са участвали ръководители на национално представените синдикални и работодателски организации в системата на образованието. В рамките на заседанието бяха представени приоритетните задачи пред новия екип на Министерството на образованието и средствата за образование в бюджета. Министър Вълчев подчерта, че към момента всички национални програми се изпълняват и няма да се допусне спиране или блокиране по тях. И след тази информация следва синоптичната прогноза в ефира на Радио Зетра. Още веднъж, добро утро в петък, 12 юни.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес на страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата на валежа ще бъдат значителни, ще има условия и за градушки. Максималните температури ще са предимно между 20 и 25 градуса. В Ловеч максимална температура 22 градуса, в Пловдив също 22, в София 19 градуса, а максималната температура във Варна и Бургас ще бъде около 25 градуса.
0: Радио Зетра след 8. Хороскоп. Актуална информация и любими хитове.

0: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни. А той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас.
1: Музикален контрол по Радио Зетра. Очакваме вашите музикални желания и поздрави всеки ден след 10 часа.

0: Какво казват звездите за днес? Чуйте хороскопа на Ани.
1: Овен, ще се окаже, че нещо, което сте смятали за загуба на време, ви е научило на полезен урок. Петъкът ще ви покаже смисъл там, където не сте го виждали. Телец, ще получите възможност да си спестите усилия, но първоначално няма да я забележите. Огледайте се добре, преди да започнете да действате. Близнаци, някой ще ви зададе необичаен въпрос и отговорът ще отключи дълъг и интересен разговор. Денят ви носи повече размисъл, отколкото действие. Рак, ще откриете, че сте били по-притеснени за нещо, отколкото е било необходимо. Реалността ще се окаже доста по-спокойна от очакванията ви. Лъв, ще се наложи да признаете, че друг човек е бил прав. Няма да е любимото ви занимание, но ще спечелите уважение. Дева, ще попаднете на стара бележка, списък или план и ще видите колко неща вече сте постигнали. Това ще ви даде допълнителна увереност. Везни, ще чуете история, която ще ви накара да погледнете свой стар избор по нов начин. Понякога чуждите преживявания са най-доброто огледало. Скорпион, ще осъзнаете, че човек, когото сте смятали за сложен, всъщност е много по-предвидим, отколкото изглежда. Това ще улесни отношенията ви. Стрелец, ще имате възможност да кажете да на нещо необичайно. Ако се доверите на любопитството си, няма да съжалявате. Козирог, ще приключите седмицата с чувство за свършена работа. Дори да има още задачи, ще знаете, че сте напреднали. Водолей, някой ще ви даде идея или гледна точка, която ще остане в главата ви през целия уикенд. Това може да се окаже начало на нещо ново. Риби, ще усетите, че сте по-спокойни от обикновено и това ще ви помогне да видите ясно ситуация, която досега е изглеждала объркана. Понякога отговорът идва, когато спрем да го гоним.
2: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Магазин Хумана посетете. Модерни дрехи втора употреба си купете. Те са качествени и удобни, а цените са съвсем изгодни. Стока от Германия и Скандинавия, течак от романтичната Италия. Хумана Second Hand са магазините. Ще ни познаете още по витрините. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 1 евро и 50 за брой.
1: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: В 8:30 слушате Радио Зетра. Очакваме времето да се развали през днешния ден. Жълт код за опасно време е обявен за 23 области в страната. На места ще има интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки. Има и жълт код за силен вятър на места в страната. Най-спокойно ще бъде времето само на територията на област Кюстендил, както и на част от област София и част от област Бургас. Въпреки че чакаме лошо време, днес в Ябланите започва фестивал и базар на народните обичаи и традиции, както и празник на халвата и лукума. Празникът ще събере днес и утре в Ябланица любители на фолклора и на сладките изкушения. А на нашата фейсбук страница силен интерес предизвика видеото и информацията, че сигнал за гонки в Ловеч е изпратен до областния управител Пламен Христов. Над 15 000 гледания има видеото вече, има и десетки коментари. Ще погледна част от коментарите на нашата фейсбук страница по тази тема. Полицията не знае какво се случва вечер в града. Въпросителен, сериозно въпросителен. Щом гражданите са принудени да подават сигнали и до областния управител, значи сигналите им до полицията преди това не са хванали декиш. А областният им обещава да провери от МВР как стоят нещата. Това е част от коментар на Павлина. То не е само там, от механото надолу към ЖП спирката вечер е нещо страшно. Много хора пишат къде още в Ловеч се правят гонки. Улица Васил Левски от Вароша към стадиона също, пише Пепа. Как се правят на ощипани госпожите, цял град знае и чува, ама те не знае ли, пише Сиса за гонките в Ловеч. Подробностите и всички коментари са на нашата фейсбук страница Зетра Радио и ТВ. Информацията е и на сайта ни zetramedia.com.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще се развива мощна купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици в централна и източна България, както и в планинските райони. Количествата ще бъдат значителни. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са предимно между 20 и 25 градуса. В Ловеч 22, София 19 градуса, Варна и Бургас 25 градуса, за Пловдив също 22 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове. Bye bye, out of my mind. You say hello and I don't reply. Got my own friends. You got yours, you don't know me anymore. I'm on the way.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги. Радио Зетра.

Чухме изгубени фрая в ефира на Радио Зетра. Така стана 8.44. Очакваме времето да се развали. Очакваме дъжд, градушки и гръмотевици през днешния ден, така че не правете планове да сте на открито малко по-късно. Очаквайте информация и за това какво ще бъде времето през следващите дни. Припомням ви, че днес е петък. След 10 часа ще разберем кой печели седмичните награди. След 9 очаквайте и последният за тази седмица въпрос в нашата игра. След 10 ще слушаме и вашите музикални желания в ефира на Радио Зетра. Сега още любими хитове. Мисля да ви пусна песен на Никол Шерцингер заедно с 50 Cent. 50, Nicole. It's just another one, another number one.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: 9 слушате Радио Зетра. Още веднъж си казваме здравейте от ефира на Радио Зетра. Народното събрание ще проведе редовното си пленарно заседание днес, като в дневния ред са включени два законопроекта за изменение и допълнение на закона за държавния дълг. След законодателната част, по традиция, депутатите в петък осъществяват и парламентарен контрол с участието на министър-председателя и петими министри през днешния ден. Какво ще отговорят тези министри, както и министър-председателя на поставените въпроси, предстои да разберем през днешния ден малко по-късно. Поне няма опасност от липса на кворум. Знаем, че преди това Народно събрание много често проблем беше липсата на кворум, но сега, понеже Прогресивна България има достатъчен брой депутати, кворум би трябвало винаги да има и депутатите да работят съвсем нормално. Дано да бъде така. Една информация от Бургас. Засилени проверки и мащабна акция на полицията е проведена в Бургас през миналата нощ. Заради нарушения, най-вече гонки, в района на Бургас е имало засилено полицейско присъствие тази нощ. Направени са стотици проверки. Очаква се официално данните от тази операция да бъдат официално дадени малко по-късно през днешния ден. От началото на годината на територията на, на Бургаска област са засечени 16 организирани автомобилни гонки, съобщават от полицията. Темата, разбира се, е актуална и за Ловеч. От вчера насам ви информираме за подаден сигнал до областния управител за гонки, които се провеждат в Ловеч, но към момента реакция на полицията по тази тема няма. Поне официално до медиите няма официална информация. След този сигнал до областния управител, вие продължавате да коментирате, между другото, темата на нашата Facebook страница. И това е добре, защото когато има повече коментари, аз се надявам органите на реда да ги прочитат тези коментари и да направят нещо по въпроса.
0: Синоптична прогноза.
1: Според синоптичната прогноза, днес на страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В Централна Източна България, както и планинските райони, количествата ще бъдат значителни. Ще има условия и за градушки днес. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса. В Ловеч 22, Пловдив максимална 22 градуса, София 19 градуса, по Черноморието по-топло 25 градуса днес за Варна и Бургас. Какво ще бъде времето събота и неделя? Утре температурите ще бъдат предимно между 22 и 24 градуса в страната. Утре в следобедните часове ще вали най-вече в източните части на страната. В неделя почти няма да вали дъжд, а температурите ще бъдат предимно от 25 до 30 градуса в страната.
0: Радио Зетра. След 9 актуална информация. Игра и любими хитове.

0: Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
1: Музикален контрол по Радио Зетра. Очакваме вашите музикални желания и поздрави всеки ден след 10 часа.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: Готови ли сте за играта? Петък. Готвим.
1: В играта в петък готвим. Как го правим? Задавам ви въпрос, свързан с кулинарията, и очаквам вашите отговори. А днес е петък, днес ще разберем кой печели и седмичните награди. Казвам награди, защото от Сладкарница Фаворити тази седмица осигуряват десерти в специални кутии, които може да видите как изглеждат на нашата Facebook страница. Десерти в специални кутии за наши слушатели. Днес ще дам десертите. Бях замислил 10:15 да направим жребия, но май ще ви дам повече време до 3 след обед да мислите по въпроса, който ще задам сега, да имате повече време. Много често наши слушатели пишат след 12 часа в обедната почивка и отговарят на въпросите, които задавам, така че днес ще ви дам време до 3 след обед. Как се нарича италианският десерт, чието име означава вдигни ме? Кой е този вкусен десерт, който се нарича, или по-точно името му означава вдигни ме? Италиански десерт търсим, който означава вдигни ме. Вашите отговори очаквам на Facebook страницата ни Zetra Radio и TV с съобщения. Там очаквам вашите предположения за верен отговор. Може и да се обаждате в студиото на телефон 068 60 43 43. А вчера трябваше да решите един математически пъзел с едни чадъри, сладоледи, топки и пояси. Верният отговор е 42. Всички, които ми написаха 42 със съобщение във Facebook, участват в играта. Тези, които коментираха под снимката, не участват, защото вчера бях написал във Facebook, че отговорите трябва да идват със съобщение. Който чете условията, той участва в играта. Copy и paste не вървят при мен. Общо взето. Много хора просто копираха, написаха това, което виждат като отговор в съобщение, и не се приема по този начин. Приемам само съобщенията от вчера. И така, днес ви питам в играта ни в петък, която се казва Готвим, как се нарича италианския десерт, чието име означава вдигни ме. Очаквам да вдигнете телефона и да ми се обадите, да ми кажете кой е този десерт. Може да си вземете телефона и да изпратите съобщение на нашата Facebook страница Zetra Radio и TV, на нашият Facebook профил. Страница по-точно. Не, точно профил. И така, от тук нататък слушаме още музика. След 10 ще изпълнявам и музикални желания.

Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни, а той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас! Стой 7 и 2 в Ловеч.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: 9:30 стана регионална информация. Сега ден на отворените врати организира окръжен съд Ловеч днес. Инициативата ще премине под мотото «Защо е важна Конституцията?», тъй като ще се осъществи месец преди да се навършат 35 години от приемането на съвременната конституция в България, която е влязла в сила на 13 юли 1991 година. След като се запознаят с дейността на магистратите и на съдебната администрация, ученици ще проведат среща с съдия от окръжен съд Ловеч, който ще ги предизвика сами да отговорят на въпроси. И още един ден на отворените врати ще има в Ловеч, той ще бъде на 16 юни. Тогава районна служба пожарна безопасност и защита на населението в Ловеч организира тази инициатива. 9:30 в сградата на службата ще могат да отидат хора, които имат интерес към пожарната дейност, всеки, който има желание да помага в борбата с горските и полските пожари, но не е доброволец, по смисъла на закона за защита при бедствия, може да бъде обучен за тази дейност. В допълнение ще бъде осигурена възможност всеки желаещ да получи повече информация за доброволните формирования. Инициативата Ден на отворените врати в Ловешката пожарна ще бъде на 16 юни. Това е следващия вторник от 9:30 в сградата на пожарната служба.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици в Централна и Източна България, както и в планинските райони количествата ще бъдат значителни. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са предимно между 20 и 25 градуса в страната. В София 19 градуса, максимална температура в Ловеч региона 22 градуса и Пловдив 22, а във Варна и Бургас температурата ще бъде 25 градуса. Утре ще вали дъжд в следобедните часове, най-вече в източните части на страната, а температурите ще бъдат между 21 и 25 градуса предимно, в неделя по-топло до 29 градуса, като в неделя валежи не се очакват.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

Радио Зетра 107.2 в Ловеч. Check it out.

0: Бао! Мяу! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата Принцеси на България 2026. Елате в Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяу!
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
1: Това е

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Депутатите гласуваха две допълнителни точки да влязат в дневния ред на парламента. Първата от тях е проект на решение за приемане на процедурни правила и избор на кандидати за подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Втората е за попълване на състава за постоянни парламентарни комисии. А днес президентът Илияна Йотова ще проведе публично изслушване на предложените кандидати за членове на Централната избирателна комисия. Преди дни държавният глава проведе консултации с парламентарно представените партии и коалиции в 52-то Народно събрание за нов състав на Централната избирателна комисия.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. В Централна източна България, както и в планинските райони, количествата ще бъдат значителни, ще има и градушки. Максималните температури ще са предимно между 20 и 25 градуса, в Ловеч 22, София 19 градуса, Варна и Бургас 25 градуса. Утре температурите ще бъдат между 21 и 24 градуса в страната. Валежи от дъжд има най-вече в източните райони. В неделя температурите ще бъдат до 29 градуса в страната, а валежи не се очакват.
2: Музикален контрол по Радио Зетра. Очакваме вашите музикални желания и поздрави всеки ден след 10 часа.

0: Магазин Хумана посетете. Модерни дрехи втора употреба си купете. Те са качествени и удобни, а цените са съвсем изгодни. Стока от Германия и Скандинавия, течак от романтичната Италия. Хумана Second Hand са магазините. Ще ни познаете още по витрините. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 1 евро и 50 цента за брой.
1: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Поредната регионална информация в ефира на Радио Зетра. Кметът на Ловеч Страцимир Петков със своя заповед забрани брането на липов цвят без издадено актуално разрешително на нарушителите. На заповедта ще се съставят актове, така че внимавайте с брането на липов цвят в Ловеч. Две културни събития ще има днес в Ловеч. В 17 часа и 30 минути са и двете, но на различни места, разбира се. В регионална библиотека професор Беньо Цонев ще бъде представена книгата «Роби и робство в средновековна България, 9-15 век» на доктор Кремена Маркова. Това е изследване, което разкрива малко познати страници от българската средновековна история. В художествената галерия в Ловеч в 17 часа и 30 минути ще бъде открита изложбата «Приятели», съвместен проект по идея на Руси и Курталков, представен за шести път в страната. Проектът обединява творбите на 35 автори от различни поколения, представящи живопис, графика и скулптура.
2: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
3: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
2: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма «Околна среда 2021-2027 година», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
3: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. В централна и източна България, както и в планинските райони, количествата ще бъдат значителни, ще има и градушки. Максималните температури ще са предимно между 20 и 25 градуса, в Ловеч 22, София 19 градуса, Варна и Бургас 25 градуса. Утре температурите ще бъдат между 21 и 24 градуса в страната. Валежи от дъжд ще има най-вече в източните райони. В неделя температурите ще бъдат до 29 градуса в страната, а валежи не се очакват.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.
5: Yeah, y'all know what it is. Katy Perry. Juicy J.

0: Бао! Мяу! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата Принцеси на България 2026. Елате в Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяу!
1: Радио Zetra 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Президентът Илияна Йотова изслушва кандидатите за членове на Централната избирателна комисия. Тя се състои от 15 души с мандат от 5 години, а номинациите се правят на квотен принцип спрямо големината на силите в парламента. Според указа на президента, Прогресивна България има 7 представители в комисията, ГЕРБ СДС 3-ма, ППДБ се разглеждат заедно, тъй като са се явили на изборите като коалиция и имат общо 2-ма представители, ДПС също 2-ма и Възраждане 1. Спор се зароди относно разпределението на мандатите. От Демократична България твърдят, че изчислението е неправилно и ще сезират Конституционния съд. Възраждане също обяви, че ще предприеме такива действия.
0: Синоптична прогноза.
1: Жълт код е за опасно време обявен днес в 26 области на страната заради очаквани гръмотевични бури и интензивни валежи. По-значителни количества дъжд ще паднат в Централна и Източна България, както и в планинските райони. На отделни места има условия за градушки. Вятърът ще бъде доумерен в Дунавската равнина и по долината на Струма, временно силен с посока север-северо-запад. Максималните температури в повечето райони ще бъдат между 20 и 25 градуса. В Ловеч около 22. През нощта срещу събота и рано сутринта интензивни валежи, значителни по количество, ще има все още в Източна България. През деня валежите ще намаляват и до вечерта ще спрат. Вятърът ще отслабне и ще е доумерен от северо-запад. Ще остане сравнително хладно с максимални температури между 20 и 25 градуса. В неделя ще е предимно слънчево, след обед на места, главно в източните и планинските райони, ще превали и прегърми. Температурите ще се повишават и дневните отново ще достигат 30 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове. I don't see you. You're not in every window I look through. And I don't miss you. You're not in every

0: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни. А той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
1: Това е Радио

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: МВР извършва проверка на имуществото на председателя на ДПС Делян Пеевски, обяви министър Иван Демерджиев. По думите му, разследването обхваща както личните разходи, направени от Пеевски, така и финансирания от други лица, от чиито облаги той се е възползвал. Той допълни, че лидерът на ДПС далеч не е единственият проверяван в момента. Под наблюдението на МВР се намират и редица други български политици, чието имуществено състояние и дейност се следят активно от органите на реда. Демерджиев също така заяви, че не възнамерява да направи Любомир Николов постоянен главен секретар и продължава да търси подходящ за поста.
2: Магазин Хумана посетете. Модерни дрехи втора употреба си купете. Те са качествени и удобни, а цените са съвсем изгодни. Стока от Германия и Скандинавия, течак от романтичната Италия. Хумана Second Hand са магазините. Ще ни познаете още по витрините. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 1 евро и 50 цента за брой.
0: Синоптична прогноза.
1: Жълт код е за опасно време обявен днес в 26 области на страната заради очаквани гръмотевични бури и интензивни валежи. По-значителни количества дъжд ще паднат в Централна и Източна България, както и в планинските райони. На отделни места има условия за градушки. Вятърът ще бъде доумерен в Дунавската равнина и по долината на Струма, временно силен с посока север-северо-запад. Максималните температури в повечето райони ще бъдат между 20 и 25 градуса. В Ловеч около 22. През нощта срещу събота и рано сутринта интензивни валежи, значителни по количество, ще има все още в Източна България. През деня валежите ще намаляват и до вечерта ще спрат. Вятърът ще отслабне и ще е доумерен от северо-запад. Ще остане сравнително хладно с максимални температури между 20 и 25 градуса. В неделя ще е предимно слънчево, след обед на места, главно в източните и планинските райони, ще превали и прегърми. Температурите ще се повишават и дневните отново ще достигат 30 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: За вашия бал или специален семейен повод изберете вкус и внимание към всеки детайл. Сладкарница Фаворит предлага торти и индивидуални десерти за всеки гост. Осигуряваме доставка на място с хладилна кола. Поръчайте сега на телефон 0885-377-550.
1: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Това е Радио Зетра.
1: You ready, B? Let's go get him.

0: Бао! Мяу! Парфюми Халифа, елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата Принцеси на България 2026. Елате в Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяу!
1: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Започват обедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Продължават мащабните акции на МВР срещу гонките и опасното шофиране. Първите проверки са извършени на територията на Пазарджик и Пловдив. След информация в социалните мрежи за събиране на собственици на спортни автомобили и мотори, полицаите са блокирали района около бензиностанция на Асеновградско шосе. Проверени са 94 мотора, 11 автомобила и 107 души. От началото на годината в Бургаска област са засечени 16 организирани автомобилни гонки. Заради нарушението контролът в рисковите участъци е сериозно засилен, съобщават от МВР. От ръководството на Пътна полиция обясняват, че гонките най-често се случват на входовете и изходите на населените места. Недисциплинираните шофьори обикновено избират улици и булеварди с две или повече ленти в една посока, където лесно се изкушават да нарушат правилата. Президентът Илияна Йотова изслушва кандидатите за членове на Централната избирателна комисия. Тя се състои от 15 души с мандат от 5 години, а номинациите се правят на квотен принцип спрямо големината на силите в парламента. Според указа на президента, Прогресивна България има 7 представители в комисията, ГЕРБ СДС 3, ППДБ се разглеждат заедно, тъй като са се явили на изборите като коалиция и имат общо 2 представители, ДПС също 2 и Възраждане 1. Спор се зароди относно разпределението на мандатите. От Демократична България твърдят, че изчислението е неправилно и ще сезират Конституционния съд. Възраждане също обяви, че ще предприеме такива действия. МВР извършва проверка на имуществото на председателя на ДПС Делян Пеевски, обяви министър Иван Демерджиев. По думите му, разследването обхваща както личните разходи, направени от Пеевски, така и финансирания от други лица, от чието облаги той се е възползвал. Той допълни, че лидерът на ДПС далеч не е единственият проверяван в момента. Под наблюдението на МВР се намират и редица други български политици, чието имуществено състояние и дейност се следят активно от органите на реда. Демерджиев също така заяви, че не възнамерява да направи Любомир Николов постоянен главен секретар и продължава да търси подходящ за поста. Ел Ниньо, климатичният феномен в Тихия океан, който води до повишаване на глобалните температури, официално е започнал, потвърдиха американски учени. Температурите на морската повърхност в тропическия Тихи океан са се повишили рязко през последните месеци, а много прогнози сочат, че това може да се превърне в супер Ел Ниньо. На фона на десетилетия на затопляне, причинено от човека, това може да доведе до поредна рекордно гореща година, най-вероятно през 2027. В Южна Европа и Балканите зимите по време на силен Ел Ниньо често са по-меки, но много по-дъждовни и влажни. Криза с набавянето на сурово мляко и скок на цените на млечните продукти. Веща е новата заповед на Българската агенция за безопасност на храните, която предвижда физическа проверка и лабораторно изпитване на товара на всяка цистерна с сурово мляко, която влиза в страната. Затова алармират млекопреработватели, според които новата процедура ще стопира целия внос на мляко у нас. Агенцията съобщи, че всяка пратка сурово мляко, която се внася без значение дали от Европейския съюз или от трети държави, ще преминава през лабораторни анализи. До получаването на резултатите, транспортните средства с товара ще изчакват на граничните пунктове. Личен състав и военна техника на въоръжените сили на САЩ се придвижват по републиканската пътна мрежа в България днес и утре в рамките на трансфер от Гърция към Румъния. Движението е свързано с участие в международно военно учение, което се провежда в северната ни съседка. Автоколоните ще преминат транзитно през страната и ще бъдат ескортирани от екипи на служба военна полиция. Най-мащабното световно първенство по футбол в историята стартира с пищна церемония по откриването в Мексико Сити и победа на домакините Мексико над Република Южна Африка с 2-0. Турнирът, който за първи път се провежда в три държави – Мексико, САЩ и Канада – още с първия си ден предложи исторически прецеденти. За първи път в надпреварата участват 48 отбора вместо 32, а 4 национални селекции правят дебют. Мундиалът ще предложи общо 40 мача повече от предишните издания. Финалът е на 19 юли в Нью-Йорк.
0: Синоптична прогноза.
1: Жълт код е за опасно време обявен днес в 26 области на страната заради очаквани гръмотевични бури и интензивни валежи. По-значителни количества дъжд ще паднат в Централна и Източна България, както и в планинските райони. На отделни места има условия за градушки. Вятърът ще бъде доумерен в Дунавската равнина и по долината на Струма, временно силен с посока север-северозапад. Максималните температури в повечето райони ще бъдат между 20 и 25 градуса. В Ловеч около 22. През нощта срещу събота и рано сутринта интензивни валежи, значителни по количество, ще има все още в Източна България. През деня валежите ще намаляват и до вечерта ще спрат. Вятърът ще отслабне и ще е доумерен от северозапад. Ще остане сравнително хладно с максимални температури между 20 и 25 градуса. В неделя ще е предимно слънчево, следобед на места, главно в източните и планинските райони, ще превали и прегърми. Температурите ще се повишават и дневните отново ще достигат 30 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
1: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
0: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovech.bg или на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.
2: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Магазин Хумана посетете. Модерни дрехи втора употреба си купете. Те са качествени и удобни, а цените са съвсем изгодни. Стока от Германия и Скандинавия, течак от романтичната Италия. Хумана Second Hand са магазините. Ще ни познаете още по витрините. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 1 евро и 50 цента за брой.
1: Това е Радио Сетра. Сега отново музика. You know what we gotta do. We gotta take it to the limit.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Комисията за енергийно и водно регулиране провежда обществено обсъждане по предложенията за поскъпване на тока, парното и топлата вода от 1 юли. Предвижда се цената на електроенергията за домакинствата да се увеличи средно с 3%, а на топлоенергията с малко под 5%. Предвиденото увеличение на цените събра граждански протест пред Комисията за енергийно и водно регулиране. Новите цени ще бъдат утвърдени окончателно в края на юни.
2: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
3: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
2: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
3: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
0: Синоптична прогноза.
1: Жълт код е за опасно време обявен днес в 26 области на страната заради очаквани гръмотевични бури и интензивни валежи. По-значителни количества дъжд ще паднат в Централна и Източна България, както и в планинските райони. На отделни места има условия за градушки. Вятърът ще бъде доумерен в Дунавската равнина и по долината на Струма, временно силен с посока север-северо-запад. Максималните температури в повечето райони ще бъдат между 20 и 25 градуса. В Ловеч около 22. През нощта срещу събота и рано сутринта интензивни валежи, значителни по количество, ще има все още в Източна България. През деня валежите ще намаляват и до вечерта ще спрат. Вятърът ще отслабне и ще е доумерен от северо-запад. Ще остане сравнително хладно, с максимални температури между 20 и 25 градуса. В неделя ще е предимно слънчево, след обед на места, главно в източните и планинските райони, ще превали и прегърми. Температурите ще се повишават и дневните отново ще достигат 30 градуса.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068-604-343.

0: стил, изисканост, елегантност. Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81, до оптиката.
1: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

0: новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Главен комисар Александър Джартов, директор на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, представи новия директор на регионалната дирекция в Ловеч, комисар Найден Христов. Това се случи по време на посещението му в Ловеч. Джартов коментира актуалната обстановка в страната.
2: Към момента от пожарна гледна точка ситуацията е сравнително спокойна, при това, че тази година имаме доста снегове, през зимния период и сега доста дъждове. Така че пожарната обстановка е спокойна. Независимо от това, ние продължаваме с нашите действия, които са свързани с това, следващия пожар опасен сезон да бъдем по-добре подготвени. В тази връзка реализираме различни проекти, по които придобиваме техника, като най-бързо ще получим техника по проекта, който работим на Министерство на труда и социалната политика, програма Човешки ресурси. Основно става дума за доставка на дронове, на ранцеви пожарогасители, на мултитулове, т.е. подръчни инструменти, с които ние да може да реагираме по-добре. Той е насочен не само към нас, но и към нашите партньори и общините, както и доброволците. Така че стъпка по стъпка повишаваме нашите способности за реагиране. За последните дни и седмици фокуса са ни наводненията, при това, че имаше доста дъждове. Включително и за днес прогнозата е за жълт код почти за цялата страна, с изключение на Кюстендил и Перник като области. Така че нашите екипи са в готовност.
3: Имате ли достатъчно хора?
2: Хората никога не са достатъчно, независимо от това ние непрекъснато правим конкурси, така че да назначаваме нови пожарникари. Предвид това, че напускането на системата е естествен процес, навършва се предел на възраст и така нататък. През тази година успяхме да назначим повече от 270 пожарникари. В момента готвим, то всъщност са обявени конкурсите за назначаване допълнително на още такива за около 200 пожарникари. Така че те ще бъдат на курс от есента и следващата година, преди пожароопасния сезон, вече ще са част от нашите екипи.
3: Каква е ситуацията в Ловешка област? От към техника и от към екип?
2: Нормално е, нямаме някакви затруднения. Очакваме доставка на нови пожарни автомобили, които най-вероятно ще започнат да се случват в края на годината или началото на следващата, в зависимост от това как изпълнителите успяват да се справят с техните графици, така че и това предстои да се случи.
1: Чухме информация от главен комисар Александър Джартов, директор на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре намалението на облачността от запад ще продължи, до вечерта ще обхване и източна България. В сутрешните часове все още на места в източните райони ще има валежи, а в следобедните часове дъжд ще превали на отделни места в централна България. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. В София температурата ще бъде около 22 градуса, в Ловеч 34, по Черноморието 23-24 градуса. В неделя и понеделник ще преобладава слънчево време. През първия ден на отделни места в източните райони и планините, а в понеделник в планинските райони ще превали следобеден краткотраен дъжд. Ще прегърми. Температурите ще се повишават и отново на места дневните ще достигнат в понеделник и ще надхвърлят 30 градуса.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Магазин Хумана посетете. Модерни дрехи втора употреба си купете. Те са качествени и удобни, а цените са съвсем изгодни. Стока от Германия и Скандинавия, течак от романтичната Италия. Хумана Second Hand са магазините. Ще ни познаете още по витрините. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 1 евро и 50 за брой.
1: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
2: Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
3: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.
4: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: първа свещичка. Детски смях. И торта, създадена с грижа от фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Това е Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Държавните болници в България са натрупали задължения в размер на над 426 милиона евро, а част от ръководствата им получават възнаграждения, които многократно надвишават заплатите на висши държавни служители. Това стана ясно по време на пресконференция на министъра на здравеопазването Катя Ивкова, на която бяха представени данни за финансовото състояние и управлението на лечебните заведения с държавно участие. В брифинга взеха участие още заместник-министрите Петко Салчев, Ивиан Бенишев и Галя Александрова. По думите на министър Ивкова, представените данни са продължение на започнали от Министерството на здравеопазването анализ на финансовото състояние на държавните лечебни заведения и работата на техните управителни органи. Към 31 март общия размер на задълженията на държавните болници и останалите търговски дружества с над 50% държавно участие достига 426 милиона и 300 хиляди евро. От тях над 21 милиона евро са просрочени задължения. Допълнително финансово натоварване за системата представляват банковите кредити. По данни на Министерството, 17 лечебни заведения са сключили договори за заеми, като общият размер на кредитите към края на 2025 година възлиза на 187 милиона лева. Особено притеснителен според здравния министър е фактът, че повече от половината от тези кредити са отпуснати от една финансова институция.
2: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни, а той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скреч карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
0: Синоптична прогноза.
1: Утре намалението на облачността от запад ще продължи, до вечерта ще обхване и Източна България. В сутрешните часове все още на места в източните райони ще има валежи, а в следобедните часове дъжд ще превали на отделни места в Централна България. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. В София температурата ще бъде около 22 градуса, в Ловеч 34, по Черноморието 23-24 градуса. В неделя и понеделник ще преобладава слънчево време. През първия ден на отделни места в източните райони и планините, а в понеделник в планинските райони ще превали следобеден краткотраен дъжд. Ще прегърми. Температурите ще се повишават и отново на места дневните ще достигнат в понеделник и ще надхвърлят 30 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бао! Мяу! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата Принцеси на България 2026. Елате в Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяу!
1: Радио Зетра. 107.2 Ловеч.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Американските самолети трябва да се преместят в Безмер или Граф Игнатиево. Този коментар направи пред журналисти премиерът Румен Радев.
2: Ние наистина дадохме едно достатъчно време американската страна да има възможност да планира и своите действия, да потърси нова локация навсякъде в Европа, където има такова базиране, което подпомага бойните действия в Иран. Такива военни самолети са базирани на военни летища, а не на граждански.
3: Господин Радев, тези самолети, господин Радев, ще бъдат ли преместени кога?
4: Среща с турският външен министър с Голоран.
2: Нямам афинитет към новата, повярвайте ми.
3: Господин Радев, тези самолети кога ще бъдат преместени тогава? Казахте, имаше, че традицията е да бъдат на военни летища, те в момента обаче при нас не са на военно летище.
2: Ние, разбира се, сме отговорили на нотата на американската страна, която поиска един по-дълъг период. Ние сме отговорили и сме дали съгласие до края на този месец.
5: Имаше идея да бъдат преместени на летище Безмер, която артикулира предишният военен министър Атанас Запрянов. Възможно ли е това да стане с оглед на това, че това е най-голямото натовско летище, с което ние разполагаме?
2: Ние даваме съответно тези възможности и наистина окуражаваме американската страна да мисли в това направление. И Безмер, и Граф Игнатиево, но там за сега има по-ограничен капацитет.
1: Думи на премиера Румен Радев.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре намалението на облачността от запад ще продължи, до вечерта ще обхване и източна България. В сутрешните часове все още на места в източните райони ще има валежи, а в следобедните часове дъжд ще превали на отделни места в централна България. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. В София температурата ще бъде около 22 градуса, в Ловеч 34, по Черноморието 23-24 градуса. В неделя и понеделник ще преобладава слънчево време. През първия ден на отделни места в източните райони и планините, а в понеделник в планинските райони ще превали следобеден краткотраен дъжд. Ще прегърми. Температурите ще се повишават и отново на места дневните ще достигнат в понеделник и ще надхвърлят 30 градуса.
6: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Стил, изисканост, елегантност. Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Искате ли всички да чуят, че предлагате работа? Телефон за реклама по Радио Зетра 068 604 343.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Населението е болно, въпреки нарастването на разходите за здравеопазване през последните години, каза пред журналисти министърът на здравеопазването Катя Ивкова. Тя представи данни за средствата в периода 2021-2025 година. За болнична помощ разходите нарастват от 2 милиарда и 600 хиляди лева през 2021 година до 4 милиарда и 400 хиляди лева през 2025 година, което е ръст от 67%, а разходите за извънболнична помощ нарастват от 947 хиляди лева през 2021 до 2 милиарда и 300 хиляди лева през 2025 година, което е ръст от 114%, посочи министър Ивкова. По думите и при двата вида медицинска помощ се наблюдава устойчива тенденция на нарастващи разходи. Разходите за лекарства и медицински изделия се увеличават от 1,5 милиарда лева през 2021 до 2,5 милиарда лева, което е ръст около 66%, добави тя. На този фон хоспитализациите от началото на тази година до сега са 1 милион и 200 хиляди, като от тях хоспитализациите по спешност са 635 745, а по месеци се отчита, че хоспитализациите през юни драстично намаляват. Средната продължителност на хоспитализация е 4 дни.
2: Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре намалението на облачността от запад ще продължи, до вечерта ще обхване и Източна България. В сутрешните часове все още на места в източните райони ще има валежи, а в следобедните часове дъжд ще превали на отделни места в Централна България. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. В София температурата ще бъде около 22 градуса, в Ловеч 34, по Черноморието 23-24 градуса. В неделя и понеделник ще преобладава слънчево време. През първия ден на отделни места в източните райони и планините, а в понеделник в планинските райони ще превали следобеден краткотраен дъжд. Ще прегърми. Температурите ще се повишават и отново на места дневните ще достигнат в понеделник и ще надхвърлят 30 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Магазин Хумана посетете. Модерни дрехи втора употреба си купете. Те са качествени и удобни, а цените са съвсем изгодни. Стока от Германия и Скандинавия, течак от романтичната Италия. Хумана Second Hand са магазините. Ще ни познаете още по витрините. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 1 евро и 50 цента за брой.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Започват следобедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Американските самолети трябва да се преместят в Безмер или граф Игнатиево. Този коментар направи пред журналисти премиерът Румен Радев.
2: Ние наистина дадохме едно достатъчно време американската страна да има възможност да планира и своите действия, да потърси нова локация навсякъде в Европа, където има такова базиране, което подпомага бойните действия в Иран. Такива военни самолети са базирани на военни летища, а не на граждански.
3: Господин Радев, тези самолети, господин Радев, ще бъдат ли преместени кога?
4: Среща с турският външен министър с Голоран.
2: Нямам афинитет към модата, повярвайте ми.
3: Господин Радев, тези самолети кога ще бъдат преместени тогава? Казахте, че традицията е да бъдат на военни летища, те в момента обаче при нас не са на военно летище.
2: Ние, разбира се, сме отговорили на нотата на американската страна, която поиска един по-дълъг период. Ние сме отговорили и сме дали съгласие до края на този месец.
5: Имаше идея да бъдат преместени на летище Безмер, която артикулира предишният военен министър Атанас Запрянов. Възможно ли е това да стане с оглед на това, че това е най-голямото натовско летище, с което ние разполагаме?
2: Ние даваме съответно тези възможности. И наистина окуражаваме американската страна да мисли в това направление. И Безмер, и граф Игнатиево, но там за сега има по-ограничен капацитет.
1: Думи на премиера Румен Радев. Главен комисар Александър Джартов, директор на главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, представи новия директор на регионалната дирекция в Ловеч, комисар Найден Христов. Това се случи по време на посещението му в Ловеч. Джартов коментира актуалната обстановка в страната.
6: Към момента от пожарна гледна точка ситуацията е сравнително спокойна, при това, че тази година имаме доста снегове, през зимния период и сега доста дъждове, така че пожарната обстановка е спокойна. Независимо от това, ние продължаваме с нашите действия, които са свързани с това, следващия пожар опасен сезон да бъдем по-добре подготвени. В тази връзка реализираме различни проекти, по които придобиваме техника, като най-бързо ще получим техника по проекта, който работим на Министерството на труда и социалната политика, програма Човешки ресурси. Основно става дума за доставка на дронове, на ранцеви пожарогасители, на мултитулове, т.е. поддръжни инструменти, с които ние да може да реагираме по-добре. Той е насочен не само към нас, но и към нашите партньори и общините, както и доброволците. Така че стъпка по стъпка повишаваме нашите способности за реагиране. За последните дни и седмици фокуса са ни наводненията, при това, че имаше доста дъждове. Включително и за днес прогнозата е за жълт код почти за цялата страна, с изключение на Кюстендил и Перник като области. Така че нашите екипи са в готовност.
7: Имате ли достатъчно хора?
6: Хората никога не са достатъчно, независимо от това ние непрекъснато правим конкурси, така че да назначаваме нови пожарникари. Предвид това, че напускането на системата е естествен процес, навършва се пределна възраст и така нататък. През тази година успяхме да назначим повече от 270 пожарникари. В момента готвим, то всъщност са обявени конкурсите за назначаване допълнително на още такива за около 200 пожарникари. Така че те ще бъдат на курс от есента и следващата година, преди пожароопасния сезон, вече ще са част от нашите екипи.
7: Каква е ситуацията в Ловешка област? От към техника и от към екип?
6: Нормално е, нямаме някакви затруднения. Очакваме доставка на нови пожарни автомобили, които най-вероятно ще започнат да се случват в края на годината или началото на следващата, в зависимост от това как изпълнителите успяват да се справят с техните графици, така че и това предстои да се случи.
1: Чухме информация от главен комисар Александър Джартов, директор на главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Държавните болници в България са натрупали задължения в размер на над 426 милиона евро, а част от ръководствата им получават възнаграждения, които многократно надвишават заплатите на висши държавни служители. Това стана ясно по време на пресконференция на министъра на здравеопазването Катя Ивкова, на която бяха представени данни за финансовото състояние и управлението на лечебните заведения с държавно участие. В брифинга взеха участие още заместник-министрите Петко Салчев, Ивиан Бенишев и Галя Александрова. По думите на министър Ривкова, представените данни са продължение на започнали от Министерството на здравеопазването анализ на финансовото състояние на държавните лечебни заведения и работата на техните управителни органи. Към 31 март общия размер на задълженията на държавните болници и останалите търговски дружества с над 50% държавно участие достига 426 милиона и 300 хиляди евро. От тях над 21 милиона евро са просрочени задължения. Допълнително финансово натоварване за системата представляват банковите кредити. По данни на Министерството, 17 лечебни заведения са сключили договори за заеми, като общият размер на кредитите към края на 2025 година възлиза на 187 милиона лева. Особено притеснителен според здравния министър е фактът, че повече от половината от тези кредити са отпуснати от една финансова институция.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре намалението на облачността от запад ще продължи, до вечерта ще обхване и източна България. В сутрешните часове все още на места в източните райони ще има валежи, а в следобедните часове дъжд ще превали на отделни места в централна България. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. В София температурата ще бъде около 22 градуса, в Ловеч 34, по Черноморието 23-24 градуса. В неделя и понеделник ще преобладава слънчево време. През първия ден на отделни места в източните райони и планините, а в понеделник в планинските райони ще превали следобеден краткотраен дъжд. Ще прегърми. Температурите ще се повишават и отново на места дневните ще достигнат в понеделник и ще надхвърлят 30 градуса.
8: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Готови ли сте за играта? Петък. Готвим.
1: Петък следобед. Здравейте от мен, Валю Красимиров, отново в ефира на Радио Зетра с края на играта Готвим за тази седмица. Днес сутринта ви попитах как се нарича италианският десерт, чието име означава вдигни ме. Отговорът е тирамису. А сега, след верният отговор в играта, е време да разберем кой печели и вкусните подаръци от сладкарница Фаворит. Специални вкусни десерти в специални десертни кутии, които пък са много подходящи за сервиране на гостите на нашето тържество, независимо какво е то. Как изглеждат тези десерти, може да видите на нашата Facebook страница Zetra Radio и TV, а пред мен са имената на всички, които са участвали с верни отговори през седмицата, включително и днес. Чрез жребий определяме днес имената на трима, които ще спечелят такива десерти. Тримата, които сега ще си чуят имената, следващата седмица, от понеделник нататък, ще трябва да дойдат до офиса ни. Сградата на ОББ в центъра на Ловеч, етаж 5, получават талонче, с което получават своята награда, осигурена от сладкарница Фаворит. Тази седмица късметът е на страната на Иван Костов, Янислава Павлова и Цветомир Радоев. Това са тримата печеливши тази седмица. Следващата отново ще има въпроси, следващата седмица отново ще играем и отново ще има награди за вас. Отново печелившите за тази седмица Цветомир Радоев, Иван Костов и Янислава Павлова. Честито и да ви е сладка наградата, която ще може да си вземете следващата седмица, понеделник, към 9.15, нов въпрос в играта. Какъв ще бъде той, ще разберем следващата седмица. Аз съм Валю, желая ви хубав уикенд с програмата на Радио Зетра.

0: Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.
2: Това е Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Министърът на образованието Георги Вълчев направи коментар пред журналисти по повод заявената протестна готовност сред учителите заради замразяването на трудовите възнаграждения. Надявам се, че ще се намери решение за учителските заплати и няма да се стигне до напрежение в системата, каза министър Вълчев и допълни, че параметрите на бюджета са представени и обсъдени на отраслов съвет с представителите на синдикалните организации. На въпрос дали се предвижда въвеждане на мандатност за училищните директори, министърът на образованието отговори, че това е въпрос, който предстои да бъде обсъждан както с социалните партньори, така и с колегите от страната.
2: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни, а той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скреч карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
0: Синоптична прогноза.
1: Утре намалението на облачността от запад ще продължи, до вечерта ще обхване и Източна България. В сутрешните часове все още на места в източните райони ще има валежи, а в следобедните часове дъжд ще превали на отделни места в Централна България. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. В София температурата ще бъде около 22 градуса, в Ловеч 34, по Черноморието 23-24 градуса. В неделя и понеделник ще преобладава слънчево време. През първия ден на отделни места в източните райони и планините, а в понеделник в планинските райони ще превали следобеден краткотраен дъжд. Ще прегърми. Температурите ще се повишават и отново на места дневните ще достигнат в понеделник и ще надхвърлят 30 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бао! Мяу! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата Принцеси на България 2026. Елате в Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяу!
1: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Радио Зетра 107.2.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Ловеч след обед. Новини и актуална информация от община Ловеч. Всеки делничен ден от 16 часа по Радио Зетра.
2: В петъчния следобед на 12 юни е време за информационно-музикалния блок с новини и актуални теми от община Ловеч. Добър ден, госпожи и господа! Днес в Центъра за специална образователна подкрепа Васил Левски в Ловеч официално беше открита нова мека стая. Специално проектирана среда, създадена с грижа и внимание към индивидуалните потребности на учениците. Пространството ще предоставя спокойна, безопасна и стимулираща среда, подходяща за обучение, терапия и пълноценен отдих. На събитието присъства заместник кметът на община Ловеч, инженер Бистра Чулакова, която поздрави екипа на образователния център за усилията и отдадеността в създаването на условия, подпомагащи развитието и благополучието на децата. Новата мека стая е оборудвана така, че да създава усещане за сигурност и комфорт, като същевременно подпомага сензорната стимулация, концентрацията и емоционалното спокойствие на учениците. Пространството ще бъде използвано както в образователния процес, така и при провеждането на различни терапевтични дейности, отбелязва в информацията си Общинският прес-център. А вчера на площад Екзарх Йосиф I в Ловеч се проведе лятна игротека, с която официално беше даден старт на програмата «Ваканция без риск». Инициативата се организира от Общинския съвет по наркотични вещества, Превантивно-информационния център и местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община Ловеч. Събитието събра десетки деца, младежи и родители, които с много настроение се включиха в игрите и музикалните предизвикателства, подготвени от DJ Спиро. Организаторите бяха осигурили много лакомства и награди за всички участници. Програма «Ваканция без риск» има за цел да ангажира деца и младежи, като им предлага разнообразни и интересни дейности, които не само изпълват свободното им време през лятото, но и подпомагат превенцията на рисковото поведение и насърчават социалното общуване в подкрепеща среда. Така лятната ваканция се превръща в

период, изпълнен със смислени преживявания, положителни емоции и нови приятелства. Толкова за начало на предаването. След малко очаквайте подробности за събития, които предстоят в Ловеч в следващите часове и утрешната събота. Останете с нас!

0: Ловеч. Следобед.
1: Две интересни прояви в културния живот на Ловеч предстоят днес, като и двете с начален час 17.30. В художествена галерия професор Теофан Сокеров ще бъде открита изложбата «Приятели». Един проект, който обединява творбите на 35 автори от различни поколения, представящи живопис, графика и скулптура, и който ви представихме в аванс във вчерашното ни предаване. Също в 17.30 в регионалната библиотека професор Беню Цонев, доктор Кремена Маркова пък ще представи книгата «Роби и робство в средновековна България. 9-15 век». Едно изследване, което разкрива малко познати страници от българската средновековна история. С покана за събитието сега ще чуем директора на регионалната библиотека Юлиана Цанева.
2: Искам да ви представя научния труд на Кремена Маркова «Роби и робство в средновековна България. 9-15 век» на издателство «Изток-Запад». Каня всички историци и който гледа въобще, ученици, студенти, които учат история или пък такива, които желаят да учат в исторически факултети на нашите университети. Защото това издание е първо по рода си отпечатано и ще си позволя, защото аз не съм историк, се страхувам да не кажа нещо, което не е правилно, една малка част от рецензията на професор доктор на науките Маргарита Карамихова. Първата монография на доктор Кремена Маркова очаквано преобръща идеите ни за робството и робите през средновековието. Една приглушена, почти отсъстваща тема в българската историография. Фокусирана върху територията на Първо и Второ български царства, изследователката стъпва върху достъпните исторически и археологически източници, за да ни изправи пред трудни въпроси. Как се съвместяват християнската идея за братство и равенство пред Бога и търговията с обезправени човешки същества? Равнопоставено ли е да бъдеш раб Божий и роб? Каква е динамиката на върховенството на светски и на църковния закон през столетията? Дали те си влияят при решаването на базисния въпрос? Дали се осигуряват за всички основните човешки права? Децата и детството как са се вписвали в приетите практики, носещи пълно безправие, немислимо днес? Кои и какви са евнусите и защо се появяват в тази книга? С увлекателен и вълнуващ разказ, авторката води читателите в изследваното пространство, като ги провокира да сравняват тогава и сега, да мислят над морални дилеми и практически оправдания. Търговали ли са нашите прадеди с роби? Само жертва на робство и тиранство ли са били? На тези и много други важни за съвремието ни въпроси ще можете да търсите отговори чрез тази книга. Специално обърнах внимание и каня всички и благодаря на авторката, че се отзова и прие поканата ни, защото тя все пак е научен работник и е твърде заета, но много обръщам внимание. Заповядайте.
1: Директорът на Ловешката библиотека Юлиана Цанева за предстоящото след малко повече от час представяне на книгата «Роби и робство в средновековна България».

0: Ловеч след обед.
1: Утре, събота, за 15-та поредна година ще се проведе фолклорният празник на клубове за народни хора Хоро под Статеж. Той се организира от Народно читалище Зорница 2010 Нено Штрегарски и клубът за народни хора Ловеч. Очаква се в него да се включат около 200 танцори от 6 клуба от страната. Проявата ще започне в 11 часа с дефиле от катедралния храм Свети Свети Кирил и Методий в центъра на града, което ще тръгне под звуците на народен оркестър. То ще достигне до арката за старт-финала на състезанието отвъд моста на площада до областната администрация. Там ръководителите на двете събития ще разменят символите на хоро под Статъж и отвъд моста, след което ще се извие голямо хоро. Сетне дефилето ще продължи през Богоявленския мост към сцената на площад Тодор Кирков в Вароша, където в 11.30 ще започне същинската част на фестивала. Предвидено е в края на събитието да бъде показано хоро от Ловешкия край, което ще бъде разучено от всички участници. Фолклорният празник Хоро под Статъж няма конкурсен характер. Участниците ще представят до 6 минути програма с облекло и хоро по избор, без ограничения за фолклорната област. За 11-ти път ще бъде връчена статуетката, учредена на името на патрона на читалището, организатор на събитието Нено Штегарски, която е изработена специално за фестивала от скулптора Спас Дочев. Получава я клуб, избран от управителния съвет на читалището, за принос, разпространение на българския фолклор и запазване на българщината, поясни председателят на читалището Нели Читинова. Информацията е на БТА.

0: Ловеч. Следобед.
1: За втора поредна година в Ловеч ще се проведе състезанието по велокрос и бягане отвъд моста. Организатори са едноименният спортен клуб и фондация Сория с подкрепата на община Ловеч. За бегачите дистанциите ще бъдат 3 – 5, 12 и 21 км, а за колоездачите са 2 – 40 и 60 км. Организаторите са се постарали трасетата да водят до най-големите забележителности на района. Така бегачите ще преминат покрай паметника на Васил Левски, Ловешката средновековна крепост, старата градска баня Дели Хамам, парка Стратеж и алеята Баш Бунар, и ще обиколят скалните венци над града и Римския път. Колоездачите пък ще въртят педали по поречието на река 8, а след това ще навлизат в границата на Деветашкото плато. Едното от трасетата преминава и покрай Какринското ханче. Стартът ще бъде на площад Екзархиосиф I, където ще е и финалът. Колоездачите ще тръгнат в 8:30 сутринта утре, а бегачите половин час по-късно. Очакват се над 650 участници. Най-много от тях са избрали дистанцията от 5 км, като сред тях има и много деца. Всеки завършил ще получи медал, а победителите и допълнителни награди. Един от организаторите, Стоимен Петков, сподели пред БТА, че това не е просто състезание, а мащабно туристическо, културно и спортно събитие, чиято основна цел е да покаже града и региона с неговите природни, културни и исторически забележителности. Наред с това да се изтъкне Ловеч като прекрасно място за спортен туризъм и да се подтикнат хората да спортуват активно, защото в крайна сметка спортът е една от малкото сили, които обединяват. Покрай самата надпревара е предвидена и съпътстваща културна и спортна програма. Музика на живо, открити тренировки с професионални спортисти и спортни игри. Официалното откриване на състезанието е утре сутринта, а в хода на деня на импровизирани игрища на площад Екзархиосиф I, деца от волейболен клуб 8 Ловеч, баскетболен клуб Астронавти и футболен клуб Ловеч ще покажат своите умения с открити тренировки, в които може да се включи всеки желаещ.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бао! Мяу! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата Принцеси на България 2026. Елате в Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяу!
1: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: МВР включва дронове в борбата срещу гонките с коли по пътищата. Това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на парламентарния контрол. Полицията е идентифицирала местата, където се провеждат гонки и осъществява контрол върху тях. Установяват се и шофьорите, които участват в подобни нерегламентирани прояви, като те ще бъдат проверявани за съпричастност към други криминални прояви и престъпления. Наред с това, тъй като констатираме, че е част от тези хора и не само младите водачи, притежават мощни и доста скъпи автомобили, сме направили усилие да направим списък на тези хора. Изпълняващият функциите главен секретар вече влезе в взаимодействие с изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, за да може да се установи тези хора имат ли действително финансови възможности да притежават такива автомобили. Имат ли приходи легални, чрез които са се снабдили

0: или с такива автомобили, коментира вътрешният министър. 12 души, сред които и непълнолетен, са задържани при полицейските действия срещу наркоразпространението през последните 24 часа, съобщиха от МВР. Проверките са извършени на територията на областите София, Кюстендил, Монтана, Хасково, Сливен, Бургас и Кърджали. Намерени са различни количества наркотични вещества – амфетамин, метамфетамин, хероин и марихуана. Иззети са още електронни везни, мобилни устройства, пособия за производство и пакетиране на дрога, както и други вещи, имащи отношение към престъпната дейност. Работата по документирането им продължава под надзора на прокуратурата.
1: Синоптична прогноза.
0: Утре намалението на облачността от запад ще продължи, до вечерта ще обхване и източна България. В сутрешните часове все още на места в източните райони ще има валежи, а в следобедните часове дъжд ще превали на отделни места в централна България. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. В София температурата ще бъде около 22 градуса, в Ловеч 34, по Черноморието 23-24 градуса. В неделя и понеделник ще преобладава слънчево време. През първия ден на отделни места в източните райони и планините, а в понеделник в планинските райони ще превали следобеден краткотраен дъжд. Ще прегърми. Температурите ще се повишават и отново на места дневните ще достигнат в понеделник и ще надхвърлят 30 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Фаворит произвежда и зарежда с пресни сладкарски изделия и торти, магазини и сладкарници в областите Ловеч, Плевен и Стара Загора.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.
2: Това е Радио Зетра.
3: Some special. Unforgettable. Fit sense. Just stand.

0: Къде да бъдеш? Покана за интересни събития в страната и региона.
1: За 15-та поредна година Народно читалище Зорница 2010 година Нено Штрегарски и Клубът за народни хора Ловеч организират фолклорния празник Хоро под стратеж. В него ще се включат около 200 танцори от 6 клуба в страната. Фестивалът няма конкурсен характер. Участниците ще представят до 6 минути програма с облекло и хоро по избор без ограничения за фолклорната област. Проявата ще започне утре в 11 часа с дефиле от катедралния храм Свети Свети Кирил и Методий, което ще тръгне под звуците на народен оркестър. То ще достигне до арката на старт финал на състезанието отвъд моста на площада до областната администрация. Там ръководителите на двете мероприятия ще разменят символите на хоро под стратеж и отвъд моста, след което на площада ще се извие българско хоро. Оттам дефилето ще продължи към сцената в квартал Вароша. По повод 90 години от рождението на българския актьор и почетен гражданин на Ловеч Борис Луканов, в града ще бъде прожектиран двусерийният игрален филм Борис I. Събитието ще се състои на 17 и 19 юни в Ловчанско читалище Наука 1870 година. На 17 юни от 17 часа зрителите ще могат да гледат Борис I по кръстването, а на 19 юни отново от 17 часа е прожекцията на Борис I Слово за буквите.
2: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре намалението на облачността от запад ще продължи, до вечерта ще обхване и източна България. В сутрешните часове все още на места в източните райони ще има валежи, а в следобедните часове дъжд ще превали на отделни места в централна България. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. В София температурата ще бъде около 22 градуса, в Ловеч 34, по Черноморието 23-24 градуса. В неделя и понеделник ще преобладава слънчево време. През първия ден на отделни места в източните райони и планините, а в понеделник в планинските райони ще превали следобеден краткотраен дъжд. Ще прегърми. Температурите ще се повишават и отново на места дневните ще достигнат в понеделник и ще надхвърлят 30 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Радио Зетра.

Радио Зетра. Музика, избрана с

0: Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзор на емисия новини.
1: Американските самолети трябва да се преместят в Безмер или Граф Игнатиево. Този коментар направи пред журналисти премиерът Румен Радев.
2: Ние наистина дадохме едно достатъчно време американската страна да има възможност да планира и своите действия, да потърси нова локация навсякъде в Европа, където има такова базиране, което подпомага бойните действия в Иран. Такива военни самолети са базирани на военни летища, а не на граждански.
3: Тези самолети, господин Радев, ще бъдат ли преместени кога?
4: Среща с турският външен министър с Голорам.
2: Нямам афинитет към модата, повярвайте ми.
3: Господин Радев, тези самолети кога ще бъдат преместени тогава?

0: казахте, имаше... че традицията е да бъдат на военни летища, те в момента обаче при нас не са на военно летище.
1: Ние, разбира се, сме отговорили на нотата на американската страна, която поиска един по-дълъг период. Ние сме отговорили и сме дали съгласие до края на този месец.
2: Имаше идея да бъдат преместени на летище Безмер, която артикулира предишният военен министър Атанас Запрянов. Възможно ли е това да стане с оглед на това, че това е най-голямото натовско летище, с което ние разполагаме?
1: Ние даваме съответно тези възможности. И наистина окоръжаваме американската страна да мисли в това направление. И Безмер, и граф Игнатиево, но там за сега има по-ограничен капацитет.
3: Думи на премиера Румен Радев. МВР включва дронове в борбата срещу гонките с коли по пътищата. Това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на парламентарния контрол. Полицията е идентифицирала местата, където се провеждат гонки и осъществява контрол върху тях. Установяват се и шофьорите, които участват в подобни нерегламентирани прояви, като те ще бъдат проверявани за съпричастност към други криминални прояви и престъпления. Наред с това, тъй като констатираме, че е част от тези хора и не само младите водачи, притежават мощни и доста скъпи автомобили, сме направили усилие да направим списък на тези хора. Изпълняващият функциите главен секретар вече влезе в взаимодействие с изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, за да може да се установи тези хора имат ли действително финансови възможности да притежават такива автомобили. Имат ли приходи легални, чрез които са се снабдили с такива автомобили, коментира вътрешният министър. 12 души, сред които и непълнолетен, са задържани при полицейските действия срещу наркоразпространението през последните 24 часа, съобщиха от МВР. Проверките са извършени на територията на областите София, Кюстендил, Монтана, Хасково, Сливен, Бургас и Кърджали. Намерени са различни количества наркотични вещества – амфетамин, метамфетамин, хероин и марихуана. Иззети са още електронни везни, мобилни устройства, пособия за производство и пакетиране на дрога, както и други вещи, имащи отношение към престъпната дейност. Работата по документирането им продължава под надзора на прокуратурата. Държавните болници в България са натрупали задължения в размер на над 426 милиона евро, а част от ръководствата им получават възнаграждения, които многократно надвишават заплатите на висши държавни служители. Това стана ясно по време на пресконференция на министъра на здравеопазването Катя Ивкова, на която бяха представени данни за финансовото състояние и управлението на лечебните заведения с държавно участие. В брифинга взеха участие още заместник-министрите Петко Салчев, Ивиан Бенишев и Галя Александрова. По думите на министър Ивкова, представените данни са продължение на започнали от Министерството на здравеопазването анализ на финансовото състояние на държавните лечебни заведения и работата на техните управителни органи. Към 31 март общия размер на задълженията на държавните болници и останалите търговски дружества с над 50% държавно участие достига 426 милиона и 300 хиляди евро. От тях над 21 милиона евро са просрочени задължения. Допълнително финансово натоварване за системата представляват банковите кредити. По данни на Министерството, 17 лечебни заведения са сключили договори за заеми, като общият размер на кредитите към края на 2025 година възлиза на 187 милиона лева. Особено притеснителен според здравния министър е фактът, че повече от половината от тези кредити са отпуснати от една финансова институция.
4: Синоптична прогноза.
3: Утре намалението на облачността от запад ще продължи, до вечерта ще обхване и източна България. В сутрешните часове все още на места в източните райони ще има валежи, а в следобедните часове дъжд ще превали на отделни места в централна България. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. В София температурата ще бъде около 22 градуса, в Ловеч 34, по Черноморието 23-24 градуса. В неделя и понеделник ще преобладава слънчево време. През първия ден на отделни места в източните райони и планините, а в понеделник в планинските райони ще превали следобеден краткотраен дъжд. Ще прегърми. Температурите ще се повишават и отново на места дневните ще достигнат в понеделник и ще надхвърлят 30 градуса.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бао! Мяу! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата Принцеси на България 2026. Елате в Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяу!
1: Радио Зетра. Най-добрата хит селекция. И тази вечер.

0: Градът говори. Чуйте какво става в Ловеч.
1: Главен комисар Александър Джартов, директор на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, представи новия директор на регионалната дирекция в Ловеч, комисар Найден Христов. Това се случи по време на посещението му в Ловеч. Джартов коментира актуалната обстановка в страната.
2: Към момента от пожарна гледна точка ситуацията е сравнително спокойна, при това, че тази година имаме доста снегове, през зимния период и сега доста дъждове. Така че пожарната обстановка е спокойна. Независимо от това, ние продължаваме с нашите действия, които са свързани с това, следващия пожар опасен сезон да бъдем по-добре подготвени. В тази връзка реализираме различни проекти, по които придобиваме техника, като най-бързо ще получим техника по проекта, който работим на Министерство на труда и социалната политика, програма човешки ресурси. Основно става дума за доставка на дронове, на ранцеви пожарогасители, на мултитулове, т.е. подръчни инструменти, с които ние да може да реагираме по-добре. Той е насочен не само към нас, но и към нашите партньори и общините, както и доброволците. Така че стъпка по стъпка повишаваме нашите способности за реагиране. За последните дни и седмици фокуса са ни наводненията, при това, че имаше доста дъждове. Включително и за днес прогнозата е за жълт код почти за цялата страна, с изключение на Кюстендил и Перник като области. Така че нашите екипи са в готовност.
3: Имате ли достатъчно хора?
2: Хората никога не са достатъчно, независимо от това ние непрекъснато правим конкурси, така че да назначаваме нови пожарникари. Предвид това, че напускането на системата е естествен процес, навършва се предел на възраст и така нататък. През тази година успяхме да назначим повече от 270 пожарникари. В момента готвим, то всъщност са обявени конкурсите за назначаване допълнително на още такива за около 200 пожарникари. Така че те ще бъдат на курс от есента и следващата година, преди пожароопасния сезон, вече ще са част от нашите екипи.
3: Каква е ситуацията в Ловешка област? От към техника и от към екип?
2: Нормално е, нямаме някакви затруднения. Очакваме доставка на нови пожарни автомобили, които най-вероятно ще започнат да се случват в края на годината или началото на следващата, в зависимост от това как изпълнителите успяват да се справят с техните графици, така че и това предстои да се случи.
1: Чухме информация от главен комисар Александър Джартов, директор на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. В Центъра за специална образователна подкрепа Васил Левски в Ловеч официално беше открита нова мека стая, създадена с грижа и внимание към индивидуалните потребности на учениците. Пространството ще предоставя спокойна, безопасна и стимулираща среда, подходяща за обучение, терапия и пълноценен отдих. Новата мека стая е оборудвана така, че да създава усещане за сигурност и комфорт, като същевременно подпомага сензорната стимулация, концентрацията и емоционалното спокойствие на учениците. Пространството ще бъде използвано както в образователния процес, така и при провеждането на различни терапевтични дейности.
4: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни, а той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
5: Синоптична прогноза.
1: Утре намалението на облачността от запад ще продължи, до вечерта ще обхване и източна България. В сутрешните часове все още на места в източните райони ще има валежи, а в следобедните часове дъжд ще превали на отделни места в централна България. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. В София температурата ще бъде около 22 градуса, в Ловеч 34, по Черноморието 23-24 градуса. В неделя и понеделник ще преобладава слънчево време. През първия ден на отделни места в източните райони и планините, а в понеделник в планинските райони ще превали следобеден краткотраен дъжд. Ще прегърми. Температурите ще се повишават и отново на места дневните ще достигнат в понеделник и ще надхвърлят 30 градуса.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: сладко изкушение от сладкарница Фаворит Ловеч. Празникът е по-сладък с нас. Сватби, рождени дни, юбилей. Допълнете официалната торта с вкусна паста. А за най-специалните моменти – торта с захарна снимка. Поръчки на 0885-377-550 или на място в сладкарница Фаворит.
1: Радио Зетра. Музика избрана с любов.

0: to die.
1: Инфочас. Чуйте най-важното от информационния поток. След 19 часа всяка делнична вечер.
2: МВР извършва проверка на имуществото на председателя на ДПС Делян Пеевски, обяви министър Иван Демерджиев. По думите му, разследването обхваща както личните разходи, направени от Пеевски, така и финансирания от други лица, от чието облаги той се е възползвал. Той допълни, че лидерът на ДПС далеч не е единственият проверяван в момента. Под наблюдението на МВР се намират и редица други български политици, чието имуществено състояние и дейност се следят активно от органите на реда. Демерджиев също така заяви, че не възнамерява да направи Любомир Николов постоянен главен секретар и продължава да търси подходяща за поста.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Инфочас.
1: Криза с набавянето на сурово мляко и скок на цените на млечните продукти. Веща е новата заповед на Българската агенция за безопасност на храните, която предвижда физическа проверка и лабораторно изпитване на товара на всяка цистерна с сурово мляко, която влиза в страната. Затова алармират млекопреработватели, според които новата процедура ще стопира целия внос на мляко у нас. Агенцията съобщи, че всяка пратка сурово мляко, която се внася без значение дали от Европейския съюз или от трети държави, ще преминава през лабораторни анализи. До получаването на резултатите, транспортните средства с товара ще изчакват на граничните пунктове.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: Инфочас.
1: Личен състав и военна техника на въоръжените сили на САЩ се придвижват по републиканската пътна мрежа в България днес и утре в рамките на трансфер от Гърция към Румъния. Движението е свързано с участие в международно военно учение, което се провежда в северната ни съседка. Автоколоните ще преминат транзитно през страната и ще бъдат ескортирани от екипи на служба военна полиция.

0: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
1: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
0: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
2: Това е

0: Info час.
1: През нощта срещу събота и рано сутринта интензивни валежи, значителни по количество, ще има все още в Източна България. През деня валежите ще намаляват и до вечерта ще спрат. Вятърът ще отслабне и ще е доумерен от северо-запад. Ще остане сравнително хладно, с максимални температури между 20 и 25 градуса. В неделя ще е предимно слънчево, след обед на места, главно в източните и планинските райони, ще превали и прегърми. Температурите ще се повишават и дневните отново ще достигат 30 градуса.
2: Радио Зетра.

0: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни. А той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скреч карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Info час.
1: Най-мащабното световно първенство по футбол в историята стартира с пишна церемония по откриването в Мексико Сити и победа на домакините Мексико над Република Южна Африка с 2 на 0. Турнирът, който за първи път се провежда в три държави – Мексико, САЩ и Канада, още с първия си ден предложи исторически прецеденти. За първи път в надпреварата участват 48 отбора вместо 32, а 4 национални селекции правят дебют. Мундиалът ще предложи общо 40 мача повече от предишните издания. Финалът е на 19 юли в Ню-Йорк. Радио Зетра.

0: Info час.
1: Ел Ниньо – климатичният феномен в Тихия океан, който води до повишаване на глобалните температури, официално е започнал, потвърдиха американски учени. Температурите на морската повърхност в тропическия Тихи океан са се повишили рязко през последните месеци, а много прогнози сочат, че това може да се превърне в супер Ел Ниньо. На фона на десетилетия на затопляне, причинено от човека, това може да доведе до поредна рекордно гореща година, най-вероятно през 2027. В Южна Европа и Балканите зимите по време на силен Ел Ниньо често са по-меки, но много по-дъждовни и влажни.
2: Радио Зетра 107.2 Ловеч.

0: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой

Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.